0: spoločnosť trápia, ale robíme aj iné typy aktivít, či už teda nejaké vzdelávanie pre mladých. Máme to portfólio naozaj že široké a naozaj sme aj verejne akoby kriticky ku krokom predstaviteľov, či už Fondu na podporu umenia alebo predstaviteľov ministerstva kultúry. Takže je možné, že naozaj niektorým ľuďom ležíme v žalúdku, avšak neviem, či by som audit, ktorý sa u nás konal, odôvodnila tým, že to bola nejaká politická objednávka. Vôbec nerozporujem to, že by štát mal kontrolovať mimovládne organizácie v tom, akým spôsobom čerpajú tie jednotlivé zdroje a naozaj skôr to oceňujem a skôr by som to ocenila aj, aby sa to dialo naozaj nielen voči mimovládnym organizáciám, ale tak celkovo. Zaujímavé je skôr na tomto potom, akým spôsobom sa tie výsledky toho auditu komunikujú navonok. A že sa prišlo na to, že tá nejaká chybovosť je v rozsahu 0,5% z tých kontrolovaných zdrojov, že vlastne sa to komunikuje ako nejaký systémový problém a že vlastne je možné, že sa tie dotácie čerpajú nesprávne a že jednoducho sa tam tie peniaze ako keby v tých mimovládnych organizáciách strácajú a podobne. A to je podľa mňa veľký problém a celkovo je problém, akým spôsobom sa komunikuje momentálne o mimovládnych organizáciách na Slovensku. Určite je problém, keď premiér označí mimovládne organizácie za najväčšie nebezpečenstvo v krajine a že teda sa z nás robia akýsi príživníci a najväčšie nebezpečenstvo a tým pádom ako keby nepriatelia, proti ktorým treba bojovať. S týmto určite nesúhlasím. A samozrejme potom aj zo strany Ministerstva kultúry a zo strany napríklad predstaviteľov Fondu na podporu umenia zaznievajú tiež také akoby nepríjemné označenia na adresu jednotlivých kultúrnych organizácií, najmä tých, ktoré pôsobia v nezriadovanej kultúre. A taktiež sme tam označovaní za tých príživníkov a neustále opakujú, ako sme boli nasatí na ten systém príjmania dotácií cez Fond na podporu umenia a že to tak vlastne komunikujú, ako keby to išlo vždycky tie dotácie, ako keby nám do tých vreciek súkromných a že vlastne to vôbec nespomenú, že to išlo na fungovanie tých organizácií, na ten program, na to, aby tá kultúra sa dostávala aj do regiónov, aj k ľuďom, ktorí by sa k tej kultúre inak nemali ako dostať v podstate. Momentálne je tá situácia na Slovensku pre nezriadovanú kultúru veľmi náročná.
1: Podržávamo svaku zákonitú istraku.
2: Je tu niekto, kto chodí na taneční a divadelní predstavení?
3: Demonstraci. Jak bude probíhat, jaké má bezpečnostní zásady?
4: Podobnosť dnešnej situácie v Česku so Slovenskou je neprehľadnutelná. Ministerstvo kultúry získala rovnako ako na Slovensku pred 2 rokmi strana s najmenším volebným ziskom, avšak s disproporčným ideologickým vplyvom. Vývoj na Slovensku ukazuje, že v situácii, keď je koaličná väčšina existenčne závislá od menšieho partnera, býva politická vôľa korigovať jeho deštrukčné kroky výrazne oslabená. Rezorty kultúry v Česku aj na Slovensku spravujú strany s retorikou krajných pravice. Slovenská SNS šíri cez billboardovú kampaň otvorenú nenávisť voči menšinám. Chceme veriť, že tu podobnosť oboch strán končí. Zo slovenskej strany ponúkame solidaritu, zdieľanie, spoluúčasť a pripravenosť pomôcť, kedykoľvek bude česká kultúra potrebovať podporu v obrane pred mocenskými útokmi. Stojíme spolu s vami proti tým, čo chápu kultúru ako nástroj na šírenie politikmi ovládaných naratívov. Stojíme proti tým, ktorí sa mocenskými nástrojmi pokúšajú umlčiavať svojbytné hlasy a ekonomickými zásahmi si vynucujú poslušnosť. Kultúra má byť otvorená, a to na Slovensku, v Česku, aj kdekoľvek inde vo svete. Držíme spolu.
5: Toto je úryvek otevřeného dopisu české kulturní scéně, který podepsali stovky signatářů a o kterém 23. února 2026 informovala slovenská nezávislá občanská platforma Otvorená kultura. Několik málo dní po zveřejnění dopisu se mluvila s Lenkou Havlíkovou, ředitelkou divadla X10 a předsedkyní Asociace nezávislých divadel České republiky. Jak podle